0: para que luego digan que a música non axuda en esto do tempo. Xa parece que en Monforte empeza a ver así como algún espazo de cor azul. Até agora era todo gris. Ay, señoras e señores, vamos con máis cousas, porque onte celebrouse pleno no Concello de Vilalba. Non foi sorpresa, porque estaba agardábase xa a dimisión do voceiro do BNG, non?
1: Bueno, agardábase xa desde a xornada de onte, pero si, sí, certa sorpresa causou esa dimisión, renuncia acta de concelleiro do único edil e voceiro atentón do Bloque Nacionalista Galego, Constantino Alvite Muinelo, Tino Alvite, que anunciaba o remate que quería renunciar a súa acta de concelleiro e, se che parece, escoitamos as verbas nese pleno ordinario de Constantino Alvite.
2: Que vou ser moi breve, simplemente decirvos que este é o meu último pleno. Presentei a, vou a presentar o ben mañá, o ben o luns, a miña renuncia a seguir como concelleiro, e outra persoa realmente por motivos persoais, e non hai ninguna cábala, ni ninguna disensión, simplemente pues eso, un compañero o compañera pues tomará o relevo. Moitas grazas pola atención que tomes conmigo. Espero que no persoal, ainda que teñamos moitas diferencias no tema político, non así no persoal. Moitas grazas e nada máis.
1: Gracias. Pois así de breve foi Alvite na súa despedida no pleno desta pasada tarde.
0: Ben, pois nada, pois que teña moita sorte no persoal, porque no político sabemos que renuncia a esa loita que dende a oposición hai que facer para que todo funcione. En fin, que isto celebrámolo ou non o celebramos. Non o celebramos. Imos recordar, eso sí, que os incendios aínda poden acontecer. Así que un consello e seguimos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade.

0: de todos nos.
1: Por eso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Javier, actriz Cristina Castaño Vilalbesa, naceu en Vilalba, non?
3: Sí, naceu en Vilalba e hoxe foi recibida dentro dos actos da Semana de Cine de Lugo no consistorio da capital da provincia. Aí tiña lugar esa actividade antes de pasar ao Paseo do Cine. Esa recepción a Cristina Castaño no consistorio de Lugo, coa asistencia, entre outros persoeiros, da alcaldesa da capital, Elena Candia, tamén o delegado territorial da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, o presidente do Grupo Fonmiña, Xulio Xiz, a deputada provincial, Iria Castro, e acompañada de Vilalba, Marta Rouco.
2: Vamos, moi ben arroupada para recibir, imagíname que con emoción, non sei, ese recoñecemento, non?
3: Por suposto, xa o recibía na xornada de onte Benedicta de O que arde. Hoxe Cristina Castaño, vemos que a semana de ten tamén moitísimas actividades en marcha. Hoxe Cristina Castaño, a protagonista, tamén se vai descubrir unha placa co seu nome no propio Paseo do Cine na capital da provincia.
2: Non é Marisol, pero ten o corazón contento, imagínome que Cristina Castaño. Nos si o temos e imos con esta canción. Que fíxense vostedes, era do programa aquel, recordan, que presentaba Joaquín Prat con Laura Valenzuela en Televisión Española, cando a televisión era en branco e negro. Corazón contento, así cantaba Marisol.

0: Sweet Caroline, una canción de Ben Diamond. Eso va, no pasa de deporte del mundo, la pista de la. Non sei se vostedes deron conta, pero poñer unha canción como a que pusemos antes, de Los Diablos, recordando un rayo de sol. Pois bueno, xa temos o rayo de sol sobre Monforte. Está despexando, está abrindo o soceo, pode que incluso faga non tanto calor como fixo días pasados, pero sí unha boa temperatura. Javier, hai algunha cousa máis por aí?
1: Pois por aquí diferentes novas de actualidade, tamén por Monforte, por exemplo, vai ir de alcaldes, co alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, co alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, en Sabiñao hai pleno, está a piques de dar comenzo. En Guitiriz houve tamén xornada de pleno esta pasada tarde-noite, vemos aí diferentes no do Sabiñao, sobre todo mirando a esa residencia que se plantexa construir despois do visto bo da Xunta de Galicia. En Guitiriz falouse de diferentes asuntos, entre eles da problemática da auga, pero afortunadamente parece que non hai que implementar xa máis restricións. Eso está, lembramos que se recomendaba non encher piscinas, non regar hortas, pero polo demais non houve grandes restricións pese a toda esa problemática.
0: Muy ben, pois nada, o sonido está saindo mellor que ontem.
1: Está saindo así por veces.
0: Por veces, por momentos. Cando consideres que non é aceptable, cortas esta comunicación, despedímonos e seguimos. Son as 12:46, un consello e vamos pa diante.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, ser más, Termas.
0: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Ana Belén, Peces de Ciudad, cando faltan, bueno, non sei, faltan 10, 12, 13 minutos para unha. Ana Belén, cando queiras.

0: ustedes cortar as cancións. Sin embargo, a veces as letras obrigan a un a escoitar completamente toda a música e saborear esas palabras que na voz de Ana Belén. Quero recordar que isto escribí uno Sabina, me parece que foi Sabina o autor de Peces de Ciudad. Francamente excepcional, un auténtico poema feito canción, e dá gusto así, dá gusto ver como sale o sol e como está o sol xa quentando en Monforte, Javier.
1: Pois aquí oxeimos con vantaxe, xa fai oriñas que temos o sol, moi escasas nubes altas, oxe parece que a temperatura vai ser un poquinho máis baixa ca onte, pero nin tan mal, sigue aínda o verán, polo menos ata o domingo non agardamos precipitacións para vindeira semana, así que parece que vai cambiar o asunto e xa as baixas presións estarán pretiño de nos,
0: Pero é que ten que cambiar, é que non podemos seguir así, porque os ríos están con moi poquinha auga, os encoros están medio baleiros. Esto no puede ser. Y el campo, están reclamando, los sindicatos están mandando notas continuamente reclamando, en fin, ayudas, porque esto va a ser un auténtico desastre,
1: Xa, pero en fin, vai cambiar a nivel atmosférico, sí que non se pode facer nada noutros ámbitos, pois sí que as administracións poden tomar máis cartas no asunto a nivel de cambiar o tempo, creo que é complicado, non?
0: Sí, falando de administracións e de cambiar o asunto, fíxate tú que a noticia de los últimos días, a noticia máis importante foi o desahucio de Mari Carmen, sí. Esa veciña de 87 anos que botaron da súa casa de Madrid. Bueno, non era súa casa, sí, pero estaba...
1: Levaba creo que máis de 70 anos de aluguer ali.
0: Sí, ¿no? Sí, claro, xa seus pais, en fin. Bueno, pois, houbo... Isto demostra que a veces o capitalismo é feroz, non? Houbo, non sei se coñeces o pianista e escritor James Rhodes, que, bueno, sí, estaba con Del Pino... Sí. A vivir, que son dous días, durante bastantes meses estivo colaborando, bueno... Pois intentou evitar o desahucio mercando a esa propiedade a empresa Urbagesa, que é a que se negou a aceptar a súa oferta e que levou a Rhodes a acusala de comportarse como auténticos tiburóns e priorizar o beneficio sobre a humanidade. Rhodes está moi, moi impresionado e cuestionou a actitude desta empresa comparándoa coa de alguén que se negaría a axudar a súa avoa nunha situación similar. A situación levou unha Rhodes a criticar as administracións e partidos políticos tamén por non ter evitado esta situación. James Rhodes é pianista e escritor e asegurou que negociou con esta empresa para evitar o desahucio, pero que non puido conseguilo. Incluso ofreceuse a pagar un aluguer a un prezo razonable e tampouco Urbagesa é a empresa que actúan como auténticos tiburóns que non teñen nin pizca de humanidade á hora de entender que na vida non todo son cartos. Pero hai xente que se cree que sí, en fin. Estamos xa nos últimos minutos, logo despois sigue ti, Javier, sí. Xa te seguimos escoitando. De acordo.
1: Perfecto, pois a ver con que despedimos musicalmente entón este espacio.
0: Pois mira, a ti que te gusta a música de combo, a música con salsa, a música de Puerto Rico, por exemplo, que te parece si vamos con o gran combo de Puerto Rico, La Loma del Tamarindo, compañero, punto final? Parece, Chavín.
1: Pareceme estupendo.
0: Muy bien, pues vamos con ela. Muchas gracias, señores y señores, por seguirnos aquí en Música con Tapa. Ahora también continúa la programación, las emisoras de Radio Principal, Monforte, Vilalba, Cadena Ser.

Esas cousas que acontecen. Mira que enamorarse da farmacéutica despois hai que fingir algo de estados febriles, non? En fin, que por suposto esas apertas as farmacéuticas e farmacéuticos que celebran hoxe o seu Día Internacional. E nos ímonos ata terras de Guitiriz neste 25 de setembro, mínimo alto, e saudamos xa a súa alcaldesa, a socialista Marisol Morandeira. 12 minutos sobre unha do mediodía, seguimos.

Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea, percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.

0: Seguimos neste 25 de setembro, tempo de achegarnos a Taguitiriz e repasar algunhas das novas máis destacadas da actualidade municipal. Facémolo un benres máis, moi ben acompañados da alcaldesa guitiricense, a socialista Marisol Morandeira. Marisol, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Día este posterior ao pleno de setembro, sesión ordinaria que se celebraba onte xoves, cortiña, verdade, Marisol?
1: Sí, cortiño, levábamos... bueno, a verdade é que xusto temos varias ordenanzas pendentes de volver ao pleno, pero, bueno, pois, acabado o plazo para presentar alegacións o día 21, co cal, bueno, pois, era o propio día que se facía na comisión informativa, pois, non nos pareceu tampouco, preferimos que, bueno, leválas con calma para o pleno seguinte, tamén para que os membros da corporación, todos, pues, teñan acceso ás alegacións que se presentaron, a como se resolven. Tamén nos dá tempo a ter algunha reunión máis cos colectivos, porque unha das ordenanzas que temos que aprobar é a que regula o servicio de taxi no concello. Bueno, unha ordenanza que sei que preocupa o colectivo e tamén preocupa a xente, porque demandan o servicio e é algo que, bueno, que de feito nos iniciamos un pouco a demanda dos veciños que dían que non tiñan, non, o servicio tal e como necesitaban. Entonces, bueno, pois, por eso se fixo. Pois houve alegacións e a min, pois, antes de volver a leválas a pleno, pois prefiero ter unha reunión con eles novamente para que todos teña, bueno, pois ben claro, e que todo o mundo teña, pois claro como quere, como vai actuar, non, o concello neste caso, pero tamén, por suposto, contar coa súa complicidade, porque que solos non facemos nada. Entón, bueno, pois xa digo, acababa o plazo de alegacións o día 21, poderíamos haber forzado un pouco a situación elevalo, pero bueno, non nos parece excesivo, mellor incluso si é necesario facer un pleno extraordinario, sí, elevar todas esas ordenanzas que temos pendentes, pois a do servicio de taxis, o regulamento tamén do gimnasio, bueno, distintas cousas que temos aí pendentes, co cual, pois este pleno foi un pouco máis liviano. Elevamos, pois, o prezo público precisamente do gimnasio municipal e unha moción que presentou o grupo PSDG PSOE, o grupo de goberno, en base relacionada cos campamentos, co pago dos campamentos este ano ás familias, que a Xunta, bueno, pues decidiu aí cambiar as reglas de xogo a mitad de partido, como les vole decir, e, bueno, que esas familias contaban con uns ingresos que ao final, pues, non van a poder ser.
0: Sí. E despois falouse tamén, entre outras cuestións, da auga, non, Marisol?
1: Sí, había preguntas sin contestar relativas ao no pleno anterior, que quedaran pendentes, e, bueno, pasaron dous meses, é verdade que, bueno, durante todo o verán, bueno, pues, houve restriccións como tal, non houve a restricción de non regar e non usar piscinas, pero bueno, eu creo que esa é unha restricción de sentido común. É verdade que tamén se falou, bueno, pues de un par de eventos lúdicos que se fixeron para os nenos nos que se utilizou auga, fixéronse con moita responsabilidade, falouse coa empresa para que ese uso da auga fora o mínimo posible de xeito responsable. Eran actividades que xa estaban pechadas dende principios de ano e, bueno, pues tamén nos pareceu que, bueno, valorando un pouco a auga que se iba a utilizar para ese evento, que, bueno, pues ao final a xente máis nova e tamén está acostumada que o hai, xa estaba contando con él, pues bueno, decidimos que leválo igual adiante e, bueno, pues ao final seguimos moi pendentes da auga, seguimos aí, o noso pantano sigue, bueno, resistiu, foi tamén unha prova, non, para o pantano en sí, pois ver como aguantaba, e bueno, pois está moi baixo, desde logo temos pouco máis de un metro de auga nel. É verdade que na traída, no, na auga que ven a través do bypass, que vai directamente aos depósitos, que non pasa polo pantano, precisamente que se fixera polo tema del contido en ferro que ten auga, bueno, pues sigue vindo. Entonces, bueno, xa digo, gracias á implicación de todos, do encargado da auga, dos traballadores, do persoal de confianza do concello, bueno, pues somos quen de ir lidiando, ¿no?, con esta situación que é complexa e que eu creo que temos que acostumbrarnos a que vai a ser así, que non vai a cambiar nos próximos anos. É dicir, estamos a vivir este cambio climático e isto é o que nos espera, co cual, bueno, pois moi ben pensamos que foi por un lado positivo, porque é un algo que nos axuda tamén a experimentar, non, como vai a ser e como se vai a desenvolver ao longo dos próximos anos, que xa digo, vamos a vivir isto eu creo que cada vez máis a menos.
0: Pois asuntos abordados na sesión plenaria ordinaria celebrada esta pasada tarde pola Corporación Municipal de Guitiriz, e hoxe, nada, creo que xa as 2:30 remata ese prazo de inscripción para as prazas vacantes e novos grupos das escolas deportivas municipais.
1: Pois sí, é que, bueno, a verdade é que para nós é un gusto. Eu creo que todo que nunca damos cuberto, abrimos máis grupos, abrimos para distintas actividades, neste caso gimnasia de adultos, pilates en Itiriz, pilates en Targa, quedaran plazas vacantes en de patinaxe, de zumba infantil, bueno, pues a verdade é que a xente responde, e xa digo, creo que algún dos grupos que se abriron novos vai a quedar cuberto na súa totalidade, co cal, bueno, pois o que nos di isto é que a xente pois demanda, responde, cada vez máis estamos máis concienciados, eu creo, non, de que o mellor é a prevención e o deporte, pois moverse, ter algún tipo de contacto, facer calquer tipo de actividade en grupo, o que fai é, bueno, pois prevenir, non, prever moitas das patoloxías que se poden ter, incluso mentais tamén, porque é moi importante, sobre todo para a xente de máis idade, que a mellor non ten outra oportunidade, e aquui durante moito tempo había un único grupo de gimnasia de adultos, despois dividiuse en dous, e esta ano xa vamos co terceiro, todos completos. E a xente responde señal, a xente acude, non falta, polo tanto, bueno, xa digo, non, o que pasa que xa temos que empezar a pensar que non damos, non somos capaces, non, de cubrir, porque van a seguir habendo lista de espera, e bueno, pois non temos tampouco máis horarios, teríamos que duplicar algunha na mesma hora meter máis unha actividade. Bueno, vamos a ir vendo, estase facendo un contrato precisamente para levar todo isto das escolas deportivas, e bueno, tamén cada vez é máis difícil atopar empresas para facelo, así de cousa non sei un momento, despois de iso, non, nos estamos facendo a través da asociación precisamente de escolas deportivas do que temos aquí no concello, que estaba que se constituía fai moito tempo e a que nos está axudando neste caso para poder levar a cabo todas estas actividades, que bueno, creo que si se ve a demanda que teñen e a aceptación que teñen, bueno, pues está claro que hai que buscar o xeito de facelo, dende logo, con todas as garantías jurídicas posibles, pero bueno, que non podemos deixar de prestar este servicio, pues que, xa digo, cada vez hai menos empresas que se queiran encargar disto, ¿no? De todas maneras, seguimos traballando para sacar esta contratación, e onte tamén se aprobou no pleno precio do gimnasio público, do precio público, sí, do gimnasio municipal, e, bueno, pues tamén neste contrato que se está preparando, pues tamén se incluirán unhas horas de un monitor ali no gimnasio do concello para, bueno, pues poder axudar a xente que empeza de novo, pois indicarlle pois como a forma axeitada, non, de utilizar as máquinas, pero para a súa saúde, non, bueno, pola máquina en sí tamén, pero o que nos preocupa máis é pois que, bueno, ao final vamos alí os que somos profanos, que nas que eu tamén me incluyo, e ao mellor pois facemos un uso, un mal uso, non solo para máquinas, sino corpo, e non é así, non? Entonces vamos a intentar tamén que nesa licitación pues vaya unhas horas de gimnasio, e despois iremos vendo, bueno, pues a afluencia de xente en relación ao precio público, que tamén foi unha preocupación que manifestou onte o BNG, que lle parece que, bueno, que vamos a ter superávit económico, pues desde logo se hai con relación ao que se vai a pagar de precio, con relación dos gastos que ten o gimnasio en sí, pues desde logo reinvertirase no gimnasio. non se sabe se baixando o precio público ou facendo máis inversión na instalación mesma para que seña pois mellor, non? E prestese mellor o servicio, sí, todavía, pero bueno, é algo que habrá que decidir no momento no que se chegue. De momento estamos,
0: claro, empezando. E pasado mañá domingo, tralo parón do verán, regresa tamén o Guitiriz en ruta, nesta ocasión por terras da Ponte Nova.
1: Pois sí, nesta ocasión pois toca saída fora esta actividade que tamén organiza as Escolas Deportivas Municipais de Guitiriz, e que nos colaboramos pois recollendo as inscripcións, facilitándolle, bueno, pois un pouco a intendencia que bueno, porque a Asociación das Escolas non dispón dela, sí. E bueno, pois toca comenzar con saída a Ponte Nova, sairase desde o campo da feira ás 9 da mañá, chegarase sobre as 7 da tarde, e unha camiñata de 16 kilómetros, dificultade baixa, bueno, bueno, pues, combinación da ruta das minas coa ruta do ferrocarril, que bueno, é unha bueno, todas as rutas que organizamos, bueno, que o patrimonio de Galicia, non? O patrimonio, sí, da nosa provincia, uh-huh, é un patrimonio inmenso que non coñecemos, porque moitas veces pensamos en irnos non máis ben lonxe, pero bueno, é verdade que aquí cerquiña temos pues eso, un paisaxe maravilloso, e este percorrido pues eso, está pensado un pouco para gozar da contorna e da práctica deportiva ao aire libre. Esperemos que o tempo non sexa moi, non sei se, bueno, por un lado pedimos auga, por outro lado pedimos bon tempo, non, para vaxer a camiñar, pero bueno, eso, dende a organización sempre recomendan pues levar comida e bebida para picar e xantar durante a andaina, protección solar, por favor, gorra, sombreiro, calzado cómodo e axeitado para camiñar. E neste caso tamén sempre aconsellamos que a xente que esteña habituada ao uso de bastos, pois que os leve para camiñar. A xente que non está habituada, pois igual lle interrumpen máis que lle axudan, pero bueno, sí, en principio é unha ruta pois de dificultade, sí, baixa, sí, e que pode acceder todo.
0: Pois na Ponte Nova retorna o Guitiriz en ruta este domingo, e o luns abre o prazo de inscripción no taller de estimulación cognitiva e de memoria.
1: Pois sí, outro taller dos que, bueno, pois lévase organizando no concello moitos anos, moito antes xa da nosa chegada, e bueno, pues tamén é un taller que ten moita aceptación. Bueno, todas as cousas que se fan para a xente maior, a verdade é que todas teñen moita aceptación e a xente ten moitas ganas de acudir a elas. Así que dende o luns 28 de setembro ata o 9 de outubro, ou ata completar a foro, bueno, normalmente entran, teñen cabida todas as persoas que se anotan, que se inscriben. Bueno, que esta actividade está orientada a traballar e reforzar diferentes capacidades cognitivas, pois pues, a través de exercicios e dinámicas prácticas, e que intentamos que sexan o máis amenas posibles. Aspectos como a atención, a concentración, a memoria, a lógica e a sinaxia cerebral, ¿no? Con actividades deseñadas para eses grupos de idade, para estimular pues esas capacidades cognitivas e favorecer o seu mantemento, non? Que é o que pedimos moitas veces. E sempre dous grupos temos, un en Guitiriz, outro en Parga, as sesións de Guitiriz os vendes, as sesións de Parga o xoves. A verdade é que esta tamén ten unha fidelidade casi do 100%. Sí. Todos os que empezan a ir, a non ser que despois a súa saúde non lle permita, mantéñese ao longo do tempo con moita fidelidade a esta actividade.
0: E tamén o comentábamos o pasado luns, sigue aberto o prazo para inscribirse nas clases de baile dirixidas a maiores de 50 anos.
1: Pois sí, todavía está aberto ese plazo, que bueno, tamén me dixeron que, porque bueno, tuvemos que cambiar de hora e non estaba, non, sí, tiñamos moi claro, uh-huh, non, si íbamos a poder ou non, bueno, como iba o tema, pero bueno, pois parece que tamén a xente fiel a esta actividade pois non ten ningún problema e vai a acudir tamén. Non sei se estaba completo ou a punto de completarse tamén o aforo, pero bueno, estas maneiras que veñan, porque sempre que facemos como unha pequena lista da garda, por si logo en algún momento alguna persoa se dá de baixa, bueno, non o que queremos é que as actividades estén completas. Entonces, bueno, todavía está aberto a xente que esteña interesada nesta actividade, por favor, que veña a notarse.
0: Pois Prazo, que continúa aberto, e cambiando de asunto, que tal ese taller a arte do benestar emocional Antonte na Escola Habanera, Marisol?
1: Bueno, pois tamén outra das actividades que sempre responde a xente, non é acude, bueno, un taller ben interesante que, bueno, contou coa presenza de xente que está interesada, bueno, cada vez máis tamén, non? Isto é algo que pois que cada vez máis parece que, bueno, todos son nos alrededor, vamos tendo xente que necesita, non, destes cuidados específicos, e esta semana que se fixeron moitas actividades en relación co bueno, pois co Día Mundial do Alzheimer e bueno, pois cada vez tamén estamos vendo que afecta a xente máis nova, pero bueno, afortunadamente pois cada vez tamén hai máis concienciación respecto a isto e entonces, bueno, pois cada vez máis axuda, xente preocupada, e bueno, pois neste caso este taller pois tamén bueno, respondeu a xente e bueno, pois unha agradecer tamén pois a asociación, non, que nos deu a celebrar que nos ofreceu esta impulsada por a Falo Alzheimer dentro destas actividades conmemorativas polo Día Mundial do Alzheimer, que foi o lunes, e bueno, pues, xente con unha preparación específica neste tipo de bueno, de doenzas e de enfermedades, que é moi necesaria porque, xa digo, cada vez hai máis e cada vez o mellor en tramos de idade máis anticipase, non? Parece que pues, o Alzheimer era unha enfermedade que empezaba a afectar a xente con moitos anos, e parece que cada vez, bueno, pues está cedendo que xente máis nova empeza a ter este tipo de bueno, de patoloxía, co cual, bueno, pues arte do benestar emocional, que intentaba enseñarnos, darnos pautas, non, para xestionar o estrés e a carga mental, que moitas veces son pois inciden directamente, non, no que podes chegar a desenvolver o teu cerebro nun futuro, pois é moi importante. Así que agradecelo e que sepan que estamos abertos a calquera tipo de actividade que nos ofrezan para poder facer bueno, pues manter informada a nosa veciñanza, que é moi importante, e que a xente que está nesta situación ou que ten familia nesta situación, que se sean conocedores e que temos un sitio a que acudir, que nos van a prestar axuda e van nos a dar ferramentas para poder xestionar o que é o máis importante.
0: Pois bo balance desa iniciativa de Afalu, taller a arte do benestar emocional, bo balance tamén.

0: satisfeitos. E de feito, bueno, pues dixeronnos que si estábamos abertos, que intentarían vir, non, máis veces para celebrar este tipo de evento, e bueno, pois todo que sexa deporte e todo que sexa pues movimento, non, ese sitio físico é moi importante, e neste caso, bueno, pues o CRAP da Coruña e Unión do Norte Rugby foron os que propuxeron esta actividade, xa digo, parece que quedaron contentos, e que igual nun futuro non moi lexano pues volvemos a ter a oportunidade de disfrutar de outro tipo de competición que está ben sempre, non? Este ano que por fin conseguimos ter outra vez nas escolas deportivas o baloncesto, bueno, pues por que non enseñarlle aos nenos e aos non tan nenos, aos adultos, outro tipo de actividade física que se pode facer, que todas son importantes e todas teñen un beneficio para a saúde física e mental moi importante.
1: E falando dos nenos, que tal as sesións do programa Educando en Familia desta semana?
0: Pois tamén este programa de Educando en Familia, que non foi un momento cando a Xunta o consideraba importante, chamábase preescolar na casa e non supoñía ningún tipo de gravamen económico para os concellos, bueno, pois leva funcionando moitos anos, en parte, en gran medida, gracias á xente que apoia este programa, no noso caso, gracias a Ana María, que é a profesora que leva moitísimos anos encargándose deste programa, xa digo, ora que pois son unha asociación que conta co apoio dos concellos, tamén é verdade que unha parte sigue a financiar a Xunta, pero se non fora polo apoio dos concellos non poderían seguir adiante. No noso caso, bueno, pois casi diríamos que overbooking total, porque bueno, temos dous lugares onde se imparte, nos dous coles, no Cei Lagostelle e no Cei Santo Estevo de Parga, e bueno, pues no Cei Lagostelle, a verdade que moitos nenos que queren vir, e bueno, nos encantados, intentaremos que todo se desenvolva, porque a verdade é que había bastantes nenos no Colenguito. Bueno, estábamos aí falando coa profesora, con Ana María, para ver como vamos a gestionar, pero bueno, xa digo, é unha maravilla, porque ao final nos invertimos os cartos que son de toda a veciñanza, e o que máis nos importa é ver que todas as actividades que se ofrecen, que son interesantes, e que a xente pues participa, porque realmente son actividades que eles necesitan, que demandan, e que ven que resolven moitas veces a súa situación.
1: O vindeiro luns, hai que lembrar que remata o prazo de inscripción da UNER Senior tamén no servicio Concilia de traslado de actividades extraescolares.
0: Outro servicio moi importante para as familias dentro do Concilia. Si remata o próximo luns, así que porque bueno, comeza no mes de outubro ese servicio a partir do día 1, e tamén bueno, pues a UNED para os alumnos da UNED teñen tamén hasta luns para anotarse, que tamén bueno, hai unha fidelidade, non vou decir do 100%, pero do 99,99%, así que están esperando sempre que se abra o plazo para anotarse e para facer que bueno, pues para seguir, ¿no? Un pouco todas esas o que falamos sempre, non é solamente a actividade en sí, que a música é unha actividade bueno, que para o cerebro, para todo, pero bueno, tamén esa parte de socialización que ten, pues ao final tes un obxectivo, non? Sabes que ese día tes música, sabes que ese día vas a ver os teus compañeiros, pois xúntase para tomar un café, bueno, que seña, e é moi importante, fálase, eso, bueno, pues é un pouco que persiguen todas as actividades, que pues sabemos que o problema máis grande que temos no rural é a despoboación.
1: Pois, o luns, remata o prazo de inscripción nesas actividades. Antes, na fin de semana, algunha festa neste derradeiro fin de semana de setembro por Guitiriz Marisol?
0: Pois temos festa nas Negradas, sí, aquí na parroquia das Negradas, que é unha das parroquias así máis pequeniñas do noso concello, non por eso menos importante, sí, por suposto, e están de festa patronal este fin de semana. Así que, desexarlle a eses veciños en concreto que teñan que disfruten moito da súa festa, e desde logo a toda a veciñanza que pase un bo fin de semana, último fin de semana de setembro, e xa despois, a partir do xoves entramos xa de cheo, non? No que parece que xa é a rutina por completo, que é o mes de outubro.
1: Pois o xoves entramos en outubro, o venres falamos de novo, non, Marisol?
0: Pois sí, o

0: Cuando es que ven falaremos de novo.
1: Perfecto, Marisol Morandeira, graciñas, moi feliz xornada, boa fin de semana.
0: Boa fin de semana, gracias.
1: Seguimos, no xe por hoxe en Radio Principal Cadena Ser, 25 de setembro, venres, achegámonos ata o Concello do Sabiñao e repasamos algunhas das novas máis destacadas da actualidade municipal. Facémolo unha semana máis, moi ben acompañados do mandatario local, o popular Carlos Armesto. Carlos, que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día, Javier. Ben,
1: un día este de pleno por terras do Sabiñao, verdade?
2: Ben, hoxe tuvemos as 12 xunta de goberno, dicir, porque, bueno, é a xunta ordinaria que é o venres, e agora, pois, a unha pleno, é o pleno ordinario, é o último venres de mes. Temas xerais tal, pero, bueno, dicir que destacado, pois, a aprobación definitiva da conta xeral, xa para mandar ao Tribunal de Contas a súa supervisión. E logo, pois, bueno, dado que na semana pasada, pois, despois de moitos loitas e seguimiento, pois, conseguimos que o Sabiñao estuvera incluído dentro dese plan, megaplan de residencias da Xunta de Galicia, pois a Diputación ten un solar aquí en Esgueirón, que había comprado no seu momento, ano 2007, que a finalidade de construir unha residencia por parte da Diputación, firmamos un convenio e ese convenio, pois, nunca se chegou a construir. Por tanto, pois eu fai un mes estuve nunha visita ca presidenta e manifestei se podían pois, facernos esta cesión, porque é un solar que teñen aquí inservible, me dixo que o veía ben, e entonces pois o que hoxe tomamos foi o acuerdo de solicitar formalmente xa a Diputación pois este solar, é un solar interesante de máis de 8.000 metros cuadrados que se había comprado para ese fin, e pois pedirlle a cesión á Diputación para poder seguir negociando e avanzando ca Xunta para a construcción desa residencia, o que se conoce aquí como a fin era o anterior propietario cando comprou a Diputación, e eses eran así os temas de máis calado no pleno ordinario.
1: Pois dous temas destacados dentro da sesión plenaria ordinaria de hoxe venres no Sabiñao, onde continúa ese plan de formigonado de camiños, non, alcalde?
2: Bueno, durante os meses de julio e agosto non mantemos os planes, temos tres planes de formigonado, se mantémolos todo o ano. Julio e agosto, primeiro, por período vacacional dos traballadores, pois é nos complicado, e segundo, porque con esta calor o hormigón era moi difícil botarlo sin que che tirara ao momento. Arrancamos xa con setembro co plan de formigonados, e, bueno, pues nestas dúas semanas na parroquia da Bugalla pues había ali un camiño previsto fixose, tamén se fixo en Segán, en Mourelos, en Barrio San Adrián, e hoxe mesmo pues estamos traballando en Reguir, non vamos a acabar, pero entre hoxe a principios da semana que ven pues faremos dous camiños ali en Reguir, co cual o primer plan con estes dous camiños quedará acabado, pero seguiremos cos outros dous ao largo do que queda de ano.
1: Pois plan de formigonados que continúa unha vez que ven de quedar atrás para o próximo mes de outubro, que está previsto coaxudicar non as obras de peche da zona sur da Devesa de Esgueirón.
2: Sí, bueno, a Devesa nos queremos la poñer como que un BIC con alto valor cultural. Queremos xugar con elementos naturales como o granito, fixos o peche norte, fixos o peche este, e agora pues, saliu a concurso e adjudicouse a Granitos Vázquez, que foi a empresa adjudicataria, e bueno, xa se fixo acta de replanteo e eu espero que dará firmes a Devesa fermosa, ben protegida, para que, bueno, pues, a veces algún que se cola cun coche que non o poda facer, ou sobre todo un tema de, bueno, animales ou outra cousa. O cual a idea que hai é que xa unha vez adjudicada presupuesto, que ao largo do mes de outubro pois que a podamos ter terminada. As previsións da empresa eran na primeira semana de outubro empezar co que era o peche integral da Devesa.
1: Pois unha obra tamén importante no corazón da capital do Sabiñao é imonos ata o campo de fútbol. Está previsto poñer en marcha unha acera non perimetral en formigón verde, tamén como maneira de acceso evitando esas barreiras arquitectónicas.
2: Ben, esta é unha obra que nos había pedido insistentemente moitas veces pois a directiva do Esqueirón, e cada vez eu creo que era necesaria, tamén moita veciñanza. Nos temos a entrada, digamos que por unha marxe do campo, e as gradas ao outro campo da outra marxe, co cual cando chovía ou había moita auga, pois a verdade é que dificultaba pasar por a zona verde. Primeiro, pensando en facilitar o acceso pois a xente con movilidade reducida, pois a mamás con carritos. Entonces o que facemos é unha acera de 2 metros, o que é a entrada, hasta as gradas, e unha acera perimetral, o cual poderemos pasar, aínda que chova, con seguridade, e desde logo, sobre todo, pois a xente que teña que ir nunha cadeira de rodas, con bebés nun coche. E dicir, eu creo que vai ser unha obra, primeiro, que vai quedar bonita, que vai poñer en valor o campo, pero segundo, que nos, durante ese largo período que é outono e o inverno, pois poder acceder ás gradas sin ter que mollar os pés. Que é unha empresa local, Casadonas, Construcciones Casadonas, xa empezou xe por a mañá o que cas palas a facer o movimento de terras para facer o encaixe da acera, e bueno, é unha obra que eu espero que en 2 semanas que este rematada, porque os que irón xoga fora esta semana, pero para a semana que ven que xoga aquí, pois que poda estar xa perfectamente rematada para non dificultar pois o a entrada de aficionados.
1: Pues Queirón, esta fin de semana tocalle, polo tanto, xogar fora, creo que pasado líder, non, Carlos?
2: Bueno, é a cuarta xornada, a verdade que pues, Queirón pois nos tocaba os 3 primeiros equipos, pois a Milagrosa, que a fomos ver a domicilio, despois a residencia, despois o Monterroso, 3 rivales duros, pois creo que xogou ben. A sensación que temos os aficionados é que hai equipo, que estamos xogando ben, competitivos, e esta semana pois nos toca xogar contra o Melide, pois vamos ca ilusión de seguir sumando puntos, porque eu estou convencido que esta vai ser unha boa tempada para Xeirón. Reforzouse moito, hai novos xogadores, pero sobre todo que se ve competitividade, que temos capacidade de xogar. Creo que vimos de facer 3 partidos donde nos sorprendeu o Esqueirón, e bueno, pues vamos a seguir a ver si esa racha nos vai colocando pouco a pouco nos puestos altos da tabla.
1: Pois esperemos que sí, que siga ascendendo postos o Esqueirón. E falando de celebracións, esta noite temos unha das últimas festas xa non da temporada. Estamos a falar das fachas de Vilelos, con moitísima animación ao longo de toda a noite.
2: Bueno, eu sempre digo que Vilelos é unha festa distinta, é unha festa de orixe pagá, non? Dos castrexos. É unha festa que tiña o seu orixe para agradecer as boas colleitas, e por tanto, pois eu quero agradecer a Asociación de Veciños de Vilelos, porque aínda que nunca desapareceu esta festa do calendario, é certo que desde que estes mozos e mozas se puxeron, esta festa tuvo un novo pulo, tuvo un novo resurdir. A cantidad de xente que xuntan é moi grande. Hai que pensar que creo que manexan cerca de entre 40 e 45 fachas. As máis pequenas, que van subir, a que suban ao lombo ardendo hasta o Castro da Vesta. Estas son fachas feitas de agucios. E esas, ou hai unhas que chantan no chan, que poñen e que están ardendo a parte da noite, que esas se moven entre 6 e 7 metros de altura. É unha festa distinta, é do que eu lle chamo festas do lume, que hoxe en Galicia, pois, Castelo en Taboada, en Ourense Castro Caldelas, e en Sabiñao. Co cual, pois, a partir das 10 teñen pancetada, chourizada, a animación festiva con distintos grupos musicais, e a partir das 12 pues, se fará o encendido dos fachos, e subiremos hasta o que é o Castro da Vesta, donde pues, ali se simbolizará eso. Eu creo que é unha festa distinta, unha festa cultural, etnográfica, e por tanto, pues, animar a toda a xente que participe, que lle vai encantar, que é unha festa distinta, e que, bueno, pues, ahora que xa acabamos de entrar no outono, pues, é unha forma de o verao e comenzar o outono con esta festa do lume.
1: Pois a desfrutala por todo o alto, vivila a tope, que gañes Queirón o domingo, e a seguir desfrutando desta última fin de semana de setembro que temos por diante. Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, graciñas por acompañarnos, moi feliz día.
2: Muchas gracias a vos y buen fin de semana para todos.
3: Radio Principal, Cadena SER.
1: Moncho y Santomé ofrece yes o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Ven. Menos en electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantomé@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos ya a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofreciendo servicios, instalaciones eléctricas en antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes. As portas da última fin de semana do mes de setembro, coñecemos que nos depara o tempo e facémolo moi ben acompañados de María Souto. María, que tal? Moi bo día.
4: Que tal? Bo día.
1: Contanos como vai transcurrir hoxe venres e o resto da fin de semana.
4: Que comezou o día con moitas néboas e nubes baixas en moitos puntos da provincia de Lugo. Agora, bueno, pois xa estamos vendo como os ceos están moi abertos, así que pola tarde quedaremos cos ceos despexados. Únicamente o vento do norte pode meter algunha nube na Mariña, pero bueno, unha xornada de tempo seco, estable e con temperaturas un pouco máis baixas que en xornadas pasadas. Un alivio de calor tan forte. Os termómetros rondarán entre os 20 e 22 graus que podemos ter na Mariña, sobre os 24 graus na Terra Chá, 26 en Lugo capital, e xa índonos pois á zona máis sur da provincia, a zona de Terra de Lemos, pois as máximas incluso se poderían estar polos 28, 30 graus. Na fin de pois un ambiente un chisquiño máis revolto, con algo máis de nubes. Mañá sábado teremos algunhas nubes altas, o ceo vai estar por momentos máis branco que azul, pero nada máis. Mañá vai a seguir sendo un día de tempo seco e vai subir a temperatura, así que volveremos a tener pois bastante calor, unhas rexistros máximos un poquinho máis altos que os de hoxe. E o domingo sí que a temperatura vai seguir sendo bastante cálida, e que, bueno, que baixen as temperaturas respecto aos valores de onte non significa que veña o frío, non? O que pasa é que teñamos cunhas temperaturas moi disparadas, pero a fin de semana volveremos a falar de máximas tanto sábado como domingo, que sobre todo no centro-sur da provincia van pasar dos 25 graus. O domingo, iso sí, aumenta a probabilidade de precipitación. Vai ser un día un pouco máis revolto, inestable, e, polo tanto, non se pode desbotar algún chubasco, sobre todo cara ao final do día.
1: A semana que ven sí que hai cambios, non, María?
4: Sí, efectivamente, digamos que esa inestabilidade que empeza a entrar o domingo vai continuar a próxima semana. O lunes tamén vai ser un día con chuvias de carácter puntual, intermitentes, e destacamos sobre todo o martes, que aí xa vai vir unha borrasca destas máis invernais, por decir así, unha borrasca xa pois con seus ventos do sur, coas súas chuvias persistentes, e polo tanto sí que vai ser o cambio máis significativo para a xornada do martes.
1: Pois con eso nos quedamos. María Souto, Meteo Galicia, graciñas, moi boa fin de semana.
4: Graciñas, igualmente.
1: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.
3: Radio Principal, Cadena SER.
5: Super Camilo, ofertas para esta semana.
1: Filetes de xamón de porco frescos a 3,99 euros o kilo. puntas de solomillos de porco frescas a 5,99 euros kilo, especial tenreira para asar fresca con oso a 10,99 euros o kilo, e a liñas de polo conxeladas 1,99 euros o kilo, ata fin de existencias, servicio en tenda.
5: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gusta xa calidade?
6: Eres diferente.
1: ¿Buscas tranquilidad para ti y tu familia? En la oficina Liñares, en donde encontrarás agentes exclusivos de Helvetia, te ayudamos a escoger el seguro que realmente necesitas. Protege lo más importante con nuestros seguros de decesos para estar preparado en los momentos difíciles. Cuida tu futuro con un buen seguro de vida. Asegura tu hogar, tu refugio. Y conduce con total confianza y profesionalidad. Liñares, porque tu tranquilidad no tiene precio. Seguros Liñares. Visita nuestra oficina en Rúa Conde Pallares, número 1, Vilalba, Liñares.
7: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
8: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
5: Opticalia, 120 años juntos.
9: Somos familia Cañoto, 75 años nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
10: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Regu y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982 512 312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
3: Radio Principal Cadena SER.
11: La SER, el sonido de la vida.
1: 2:05, información necrolóxica. O señor don Fernando González García, natural de San Juan de Alba, Vilalba, faleceu na ponte Roás Cospeito o día 24 dos correntes aos 59 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa Mari Carmen Veiga Fornias, irmáns Jorge, Manolo e Monse González García, irmáns políticos Mari Carmen González, Lourdes Graña, Francisco Pereira, Josefa, Paco, Lita, Mercedes e Manolo Veiga, Pepe, Mercedes, Pepe, Juan e Silvia, afillado Bruno, tío Pepe, tía política Magdalena, Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que vai ter lugar hoxe venres, día 25 de setembro, ás 5 desta tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. Rógase que non envíen flores. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña María del Carmen Roca Balsa, que faleceu na súa casa de Alboiana, Burgás, Xermade, o día 29 de setembro do pasado ano 2025, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Antonio Castro García, falecido. Irmáns Eugenio e Manuel Roca Balsa, falecidos. Irmáns políticos, afillados, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe venres, día 25 de setembro, ás 8 desta tarde, na Igrexa Parroquial de Santa María de Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña María Julia Díaz Zendán, viuda de Moisés López Iglesias, que faleceu na súa casa de Fontechousa, Distriz, Vilalba, o día 22 de setembro do pasado ano 2025, aos 94 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos Marisé, Julita, Susana, Fina e José Ramón López Díaz. Fillos políticos Alfonso Rivas, Luis Fole, Fernando San Juan, José Rouco e María del Mar Fraga. Netos David, Rubén e Jorge, Laura, Noa e Vera, Lorena e Leticia. Netos políticos Blanca, Sonia, Jorge, Rubén e David. Bisnetos Iria e Roy, Celtia e Artai, Breixo e Eloi. Irmáns Manuel, Carmen e Minerva Díaz Zendán. Afillada Obdulia Díaz. Cuidadoras María José, Elita. Irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá sábado, día 26 de setembro, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Martiño de Distriz, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña Piedad Díaz Zendán, viuda de José López Teijeiro, Casa Pepe do Zoqueiro de Seixas, Cospeito, que faleceu día 27 de setembro do pasado ano 2025 aos 93 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos Fidel e Olga López Díaz, neto e afillado Iván Rivas López, neta política Mónica Portela Laje, bisneta Melinda Rivas Portela, irmá política Marina Rifón, viuda de David López Teijeiro, afillada C. López Rifón, sobriños políticos Pacita López, Antonio falecido F. López Rifón, Benigno Paredes, Estrella González, viuda de Antonio López e Jesús Castiñeira, bisobriños, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que se vai celebrar mañá sábado, día 26 de setembro, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Pedro de Seixas, Cospeito, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Crematorio e Tanatorios Luis Iglesias. 2:01 foi información necrolóxica.
3: Radio Principal Cadena Ser.
1: E xa pasados de tempo, felicitación especial ás persoas que están de cumple neste 25 de setembro. Ímonos coa música de Rosalía Vilatobella, artísticamente coñecida co seu nome de pila Rosalía, cantante e compositora española que hoxe fai 34 anos. A disfrútalos, La Perla con Rosalía. Chegamos ás 2:02, tempo de noticias.

0: Hora 14, Santiago.
1: No habrá que cortar el suministro de agua en la ciudad. Continúa el seguimiento casi minuto a minuto de ese vertido de purín por el río Tambre, pero se aleja el peligro para el consumo de agua.
2: Así que, nesta altura e cos últimos datos, realmente temos unha esperanza.
3: A través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro. Porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
6: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
7: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
6: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
7: 982 40 36 03.
3: Cadena SER. Servicios informativos.
0: Hora 14.
8: Javier Ramallal.
9: Saudos de novo, moi boas tardes, 2:17. Comenzamos en hora 14 un novo repaso informativo a actualidade máis próxima que nos achegue este venres 25 de setembro de 2026. Día de ceos azuis, con algunhas nubes altas, 21 grados en Vilalba, 23 en Monforte, poucos cambios de cara a tarde, temperaturas xa algo máis baixas ca onte xoves, ben é certo que na fin de semana tenden a repuntar un pouco, mañá sábado xornada similar a de hoxe, o domingo empeza a cambiar a situación, aumentará a nubosidade, pode chegar xa contra a última hora algunha chuviscada. Comentándolo desde Meteo Galicia, mirando hacia esta provincia de Lugo, María Souto.
10: Quedaremos cos ceos despexados. Únicamente o vento do norte pode meter algunha nube na Mariña, pero bueno, unha xornada de tempo seco, estable e con temperaturas un pouco máis baixas que en xornadas pasadas. Un alivio desta calor tan forte. Os termómetros rondarán entre os 20 e 22 grados que podemos ter na Mariña, sobre os 24 grados na Terra Chá, 26 en Lugo capital, e xa índonos pois á zona máis sur da provincia, a zona de Terra de Lemos, pois as máximas incluso se poderían estar por os 28, 30 graus. Na fin de semana o que imos ter é pois un ambiente un chisquiño máis revolto, con algo máis de nubes. Mañá sábado teremos algunhas nubes altas, o ceo vai estar por momentos máis branco que azul, pero nada máis. Mañá vai a seguir sendo un día de tempo seco e vai subir a temperatura, así que volvemos a tener pois bastante calor, unhas registros máximos un poquinho máis altos que os de hoxe. E o domingo sí que a temperatura vai seguir sendo bastante cálida, e que, bueno, que baixen as temperaturas respecto aos valores de onte non significa que veña o frío, non? O que pasa é que teñamos cunhas temperaturas moi disparadas, pero a fin de semana volveremos a falar de máximas tanto sábado como domingo, que sobre todo no centro sur da provincia van pasar dos 25 graus. O domingo, iso sí, aumenta a probabilidade de precipitación. Vai ser un día un pouco máis revolto, inestable, e polo tanto non se pode desbotar algún chubasco, sobre todo cara ao final do día.
9: O voceiro e único edil do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Vilalba, Tino Albite, anunciou esta pasada tarde-noite no pleno ordinario celebrado pola Corporación Municipal Vilalbesa que renuncia á súa acta de concelleiro. Este era o momento no que Constantino Albite anunciaba a súa intención de dimitir na Corporación Municipal.
11: Vou ser moi breve, simplemente decirvos que este é o meu último pleno. Vou presentar o ben mañá, o ben o luns, a miña renuncia a seguir como concelleiro, e outra persoa exclusivamente por motivos persoais. E non hai ningunha cábala, ningunha disensión, simplemente pois eso, un compañeiro ou compañeira pois tomará o relevo. Moitas grazas pola atención que tuvestes conmigo. Espero que no persoal, ainda que teñamos moitas diferencias no tema político, non así no persoal. Moitas grazas e nada máis.
12: Gracias.
9: Agradecía a alcaldesa de Vilalba a tarefa que levou a cabo ao longo da actual legislatura Constantino Alvite. Tino desexaballe tamén moita sorte desde a alcaldía.
8: Eu no meu caso en particular e como alcaldesa pois desexarlle a mellor das sortes a nivel personal e a todos os niveis. Pois a verdade creo que todos os compañeiros coincidirán comigo en que foi un placer compartir con Tino calquer momento, a verdade, tanto pois aquí nas comisións en o pleno como en calquer outro lugar. Bueno, pois é un placer, encantada de poder haber coincidido e compartido e conocido pois a Tino como concelleiro e como voceiro do BNG.
9: Palabras de eloxo hacia Tino por parte tamén dos outros grupos que conforman a Corporación Municipal. Escoitamos desde o Partido Popular a José María García Leira Boado, Eduardo Vidal polo Partido Socialista e Modesto Renda de Vilalba Berta.
12: Creo que fixe un concelleiro breve, pero claro, o cual tamén é agradecer. Supoño que se agradece a alcaldesa porque sempre nos está botando a bronca de que falamos demasiado, pero creo que tines neste caso pues sí que fuche breve, tiñas as ideas moi claras e por eso votaxe o que tiñas que votar nos diferentes plenos. Espero que che vaya ben, que a vida te sonría e que disfrutes desa jubilación plena como te mereces.
13: Bueno, Tino, en nome do Partido Socialista, no meu propio, desexarte, como non pode ser outro xeito, mellor na tua vida profesional xa non personal, porque profesionalmente xa tanto ti como a mí estamos xubilados, e dicirche que foi unha honra verdadeira o poder compartir este tempo neste salón de plenos, e porque ademais ten unha continuidade no tempo dende os anos que nos temos coñecido, que nos temos tratado, que vai máis aló do aspecto meramente político e formal como concelleiro. Como dicía, desecharche o mellor en nome dos meus compañeiros o concello. Non teño que dicilo eu, senón vais seguir aberto para ti, para comentar, para, bueno, aquelas situacións que queiras. Non sei se teño que definir nunha palabra, pois non sei se é moi galega ou non, pero eu diría, resaltaría a túa bonomía como persoa á hora de respetar e de tamén, como non, de ser respetado por todos nós. Douche un abrazo así na distancia en nome de todos nosotros, seguiremos vendo, como non vai ser de outra maneira. Desearche o mellor a ti, aos teus e a túa familia, nada máis.
14: Pois ben, Tino, na mesma liña, en nome das compañeiras e de todo o grupo e no meu propio, foi un prazer e foi unha honra. Agardo que este cambio vai a ser para mellor e poidas descansar e disfrutar de todo o bo que che pasa e che pasará, eso non me cabe dúbida, e eso simplemente pois dicirche que aquí me nos tes para o que sexa, e que tamén por definirte eu vou utilizar dúas palabras: boa xente. O Tino é boa xente, e eso non é pouco dicir, Tino, nos tempos que corren. É o máis grande que se lle pode dicir a unha persoa. Un prazer e gracias por todo.
9: Eloxos por parte de todos os grupos da Corporación Municipal Latino Alvite, que presentaba a súa renuncia ao cargo de concelleiro no pleno ordinario celebrado esta pasada tarde-noite. Pleno ordinario celebrará tamén a Deputación Provincial de Lugo, a Corporación Provincial, este vindeiro martes. Os socialistas van exigir que a Xunta financie a rede provincial de residencias, entre outros asuntos, tamén que atenda as necesidades do colexio de Begonte. E a portavoz do Partido Popular no Concello de Muras, Eugenia Requeijo, subliña que ninguén debe estar por enriba da lei, e unha vez admitida a trámite a denuncia ao alcalde nacionalista de Muras, Manuel Requeijo, por presunta prevaricación administrativa, asegura que confía no traballo da xustiza. Así o pon de manifesto a voceira dos populares en Muras, Eugenia Requeijo.
15: A denuncia ao alcalde nacionalista de Muras por presunta prevaricación administrativa foi admitida a trámite polo xulgado. Dende o Partido Popular de Muras puxéramos en coñecemento da xustiza o que consideramos irregularidades nos pagos reiterados e mantidos no tempo a gabinetes xurídicos vinculados ao BNG, por superar o límite legal establecido para os contratos menores sen concurrencia pública. Xa lle advertían dende o Servizo de Intervención Municipal, pero o alcalde sempre levantou os reparos. Ninguén está por arriba da lei, confiamos no traballo da xustiza. O que non podemos compartir é que o alcalde poña os seus intereses e os das empresas amigas do BNG por diante dos veciños e veciñas de Muras, onde non está a atender, por exemplo, a súa obriga de garantir a todos e todas un servizo básico como é o suministro de auga.
9: O alcalde de Monforte anuncia un novo impulso a emprendemento e tamén a creación de empresas na cidade do Cade cunha liña de axudas de 30.000 euros. A Xunta de Goberno local vende aprobar as bases da convocatoria. O prazo para solicitar as axudas abrirase tras a publicación do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e estará aberto ata o día 30 de outubro. Van dirixidas estas axudas a empresarios individuais e pequenas e medianas empresas que iniciaran a súa actividade dentro 1 de novembro de 2025 e o 30 de setembro do presente exercicio 2026. José Tome Roca.
16: Estas axudas teñen un objetivo moi claro, que é acompañar os emprendedores e emprendedoras na posta en marcha dos seus negocios, axudándoos cos gastos iniciais, que sempre é a parte máis difícil, necesarios para poñer en funcionamento unha nova actividade, unha nova iniciativa empresarial, como son os propios gastos de constitución da empresa, adquisición das primeiras mercadorías, alugueres, seguros, suministros ou outros gastos correntes vinculados á actividade. Estas subvencións poderán chegar ata 1.500 euros por beneficiario e incrementarse nun 25% máis no caso de que sean mulleres ou persoas con discapacidade, podendo acollerse de xeito individual ou ben a través de pequenas e medianas empresas que inicien ou iniciaran a súa actividade entre o 1 de novembro do ano pasado, 2025, e o 30 de setembro deste ano 2026. Desde o equipo de goberno seguiremos traballando nesta línea para apoiar a aquelas persoas que deciden emprender e a poñer en marcha un negocio moi forte, porque apoiar a creación de novas empresas e tamén apostar polo futuro do noso concello, pola creación de emprego e por unha cidade pois, con máis actividade económica.
9: E a Xunta de Galicia chega un montante de 265.000 euros a 12 concellos da nosa provincia para adquirir equipamento destinado á prevención de incendios. Os concellos beneficiarios son Cervantes, Pedrafita do Cebreiro, Folgoso do Caurel, Rivas de Sil, Guntín, Oincio, Xermade, A Pastoriza, Ribeira de Piquín, A Ponte Nova, Trabada e O Vicedo. O Concello de Vilalba estivo presente hoxe na homenaxe a Cristina Castaño, actriz nacida en Vilalba, foi nos actos da Semana de Cine de Lugo. Finalmente, non asistiu a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, foi o segundo tenente de alcaldesa, Eduardo Vidal, que en estivo no acto institucional celebrado no Salón de Plenos do Concello de Lugo e acompañou posteriormente a actriz no descubrimento da placa dedicada á súa traxectoria no Paseo do Cine de Lugo. Homenaxe organizada polo grupo fotocinematográfico Fonmiñá dentro da súa Semana de Cine, que serviu para recoñecer a carreira de Cristina Castaño e a súa contribución ao cine, á televisión e ao teatro. E a Casa Museo Manuel María de Outeiro de Rei organiza para pasado mañá domingo unha camiñada por Martul. A descuberta do patrimonio arqueolóxico, artístico e natural desta parroquia será o fío condutor do roteiro, que vai estar acompañado nalgúna das súas paradas por textos e poemas de Manuel María. Tamén o programa Guitiriz en Ruta retoma a súa actividade tralo parón do verán cunha ruta pola Ponte Nova. As escolas deportivas e municipais organizan este domingo unha andaina de 16 km e dificultade baixa esa ruta das minas e do ferrocarril en terras da Ponte Nova. A saída desde o campo da feira guitirizense ás 9 da mañá, o regreso está previsto para as 7 da tarde ao mesmo punto, o campo da feira de Guitiriz. Así chegamos ás 2:30. Continúa a información nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Graciñas por acompañarnos. Aperta de Javier Ramallal. Moi feliz tarde de venres e a disfrutar desta última fin de semana do mes de setembro.
0: Hora 14 en la Ser con Javier Casal.
17: 2:30, 1:30 en Canarias. Zapatero hizo el código del buen gobierno. El zapatero de ayer tropieza con el zapatero de hoy. Noticia que avanza hasta ahora a la SER.
0: Hora 14, última hora.
17: Zapatero se opone a una segunda tasación de las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Asegura su defensa, en realidad lo reitera, que no quiere esa tasación no solo porque dude de la joyería que la va a hacer, también porque busca un dato, la fecha de origen de las joyas, que ya fue imposible establecer en la primera tasación. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. La defensa de Zapatero considera innecesaria una segunda tasación porque el juez la ha ordenado buscando la fecha de fabricación y, de ser posible determinarla, Ansorena, la primera tasadora encargada, ya la habría expuesto. En cualquier caso, si el juez confirma la pericial, su abogado insiste en apartar a la joyería Llanes por pérdida de imparcialidad, ya que su director general valoró en 2 millones el conjunto en televisión, y que Zapatero pueda aportar a un perito alternativo al designado por el juez para que asista al nuevo acto de valoración de las joyas.
17: Tenéis todos los detalles de esta noticia ya en la portada de cadenaser.com. Juan Jesús Vivas insiste, casi 2 meses después de la situación en Ceuta es insostenible, dice, y propone otra vez una devolución.

0: Que tal? Boa tarde. A semana péchase coa sorpresa que supuxo ese acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista no Parlamento Galego para cambiar algúns puntos do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Sorprendente porque nestes tempos de crispación e confrontación non se albiscaba que os dous partidos que andan na lea permanente puidesen ser capaces de ir da man algún asunto. Felicitámonos por iso e ogallá que isto se estenda a outros temas. Pero sorprendente tamén porque o acordo apenas move nada do que xa contiña ese chamado pacto polo galego. No propio documento dice que se cambian 14 puntos, 14 das máis de 700 medidas que ten en total. En canto ao polémico decreto do plurilingüismo, do que os socialistas se amosaron moi críticos, apenas hai uns retoques para que todo continúe igual, xa que se mantén ese 50% de materias en galego e outro 50% en castelán. Se moi pouco cambia a nivel educativo, veremos que pasa a nivel político. O paso do tempo dirá a quen beneficia ese inesperado pacto PP-PSOE. Estamos a 25 de setembro, venres, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Calcinadas 460 hectáreas no lume de Calvos de Randín.
1: Que avanza cara a estabilización con operacións de remate e de anclado no flanco dereito. De momento non temos chama, nin frente activo, nin perigo para ninguna poboación. De feito, xa non está activa a situación dúas que houve que decretar pola proximidade das lapas o núcleo de Asmeaus no concello de Baltar. Na zona segue traballando con todo un amplo contingente de medios aéreos e terrestres e a Xunta está empregando tamén drones para tratar de esclarecer as causas do incendio e para reforzar as labores de vixilancia.
0: Liberdade provisional para home detido por manter relacións sexuais cunha menor.
1: Falamos dun home de 37 anos detido na contorna dun instituto do Instituto Maruxa Mallo de Ordes por manter relacións sexuais cunha nena de menos de 16 anos. O Código Penal tipifica como delito este tipo de condutas con menores de 16 anos con independencia de que as relacións foran consentidas ou non. Ademais, a gran diferencia de idade entre ambos nega a posibilidade de proximidade.
0: A triatleta Susana Rodríguez, de novo campeoa do mundo.
1: Por oitava vez na súa trayectoria, desta volta gañou en Pontevedra o campeonato do mundo de triatlón. A viguesa segue a extender un palmarés no que xa hai dúas medallas olímpicas. Hoxe venceu cun tempo de 1 hora 6 minutos e 37 segundos canda a súa guía Sara Pérez.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: atendendo as críticas da líder do BNG que hoxe cargaba con dureza contra ese acordo entre o Partido Popular e os socialistas no chamado Pacto Polo Galego. Ana Pontón denomina unha tomadura de pelo un pacto da vergoña. Asegura que non vai supoñer ningunha mellora porque se mantén o decreto do plurilingüismo. Pontón acusa o PSOE de branquear as políticas do PP contra a nosa lingua.
1: Nese cambio de cromos, o Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. Está claro que o Partido Popular quere lograr o que non conseguiu Franco en 40 anos de dictadura, que poñer o galego nunha esquina, facer unha lingua residual e absolutamente minoritaria.
0: Pro conselleiro de Educación, estas críticas do BNG demostran que o acordo é bo para Galicia. Román Rodríguez asegura que ese pacto aposta polo equilibrio lingüístico e pola igualdade de competencias e referíase así ás críticas do bloque.
2: Eu creo que a violencia política con que arremeteu o bloque respecto a este acordo é o mellor indicador de que acertamos. Foi unha violencia, eu creo que radical, todo o entramado do non aposta pola inmersión lingüística, e creo que o que se asinou onte pois aposta polo equilibrio lingüístico, aposta pola estabilidade e aposta polo futuro.
0: Un acordo que, como escoitan, introduce cambios no uso do galego no eido educativo. Imos buscar a valoración das asociacións de nais e pais. Saudamos a presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Con ese acordo perdeuse unha oportunidade para aumentar o uso do galego no ensino.
3: Perdeuse unha oportunidade importante. Está claro que non se pretende realmente revertir a situación do galego. Que lo que está acontecendo nos últimos anos, o deterioro do uso da lingua, estamos vendo como a mocidade está perdendo competencias na súa lingua materna, e iso con esta medida que realmente non mellora nada, non se está conseguindo. Por suposto que se poden facer moitísimas máis cousas, pero esta non é unha delas. Isto non vai ser útil.
0: Ese acordo mantén esa porcentaxe do 50% de asignaturas en cada lingua.
3: Efectivamente, non melloramos nada, simplemente unha volta ao mesmo. Non podemos agardar ningún bo resultado dunha medida que xa se demostrou todos estes anos que non estaba funcionando.
0: Debería variarse esa porcentaxe do 50% ou derrogarse o decreto do plurilingüismo?
3: Poderíamos empezar por derogar o decreto de plurilingüismo e apostar por un ensino en galego. Por suposto que teñen que ter competencias plenas en castelán, en outras linguas estranxeiras, pero non sempre abogamos, sempre reivindicamos un ensino público en galego, 100%.
0: Este acordo sairá adiante porque hai maioría parlamentaria. Que lle parece que sexa cada centro o que decida que bloque de materias vai dar nunha lingua en outra?
3: Eso parece nos unha medida bastante absurda. Simplemente esa importancia que lle dá este goberno e o partido político que agora mesmo se acaba de aliar sorprendentemente a este acordo, esa importancia que lle dan a lingua propia, ao país. Si deixamos con esa facilidade, con isto non estoy cuestionando que non se san perfectamente competentes ni as direccións dos centros, ni os claustros, pero si o que queremos é realmente reverter a situación de abandono da lingua, de descoñecemento da lingua para as futuras generacións, esta non é a medida. Ten que ser medidas moito máis importantes, moito máis ambiciosas. Non entendemos esta medida de deixar a cada centro e impartir as materias que eles queiran, que eles decidan, en galego, o que necesitamos que se impartan todas e que se xa unha norma clara para todos os centros.
0: Polo que di, sorprendeulle este cambio de postura ou este apoio por parte dos socialistas galegos.
3: Sí. Realmente nos sorprendeu bastante esta posición, porque sí que somos conscientes, temos contacto con eles continuamente, da preocupación que teñen por o ensino galego, e en esta cuestión en concreto sorprendeunos moito esta postura. Vemos que non é tanta a xente, non é tanta a clase política que realmente aposta por la riqueza do país, neste caso a lingua e a cultura.
0: O conselleiro de Educación esta mesma mañá, tamén o de Cultura, defendían que este acordo segue o que marca a maioría social. Que lle parece esta valoración?
3: Pareceme unha excusa un pouco trapalleira. Estamos en Galicia, e Galicia ten lingua propia, e creo que todos recoñecemos e todos valoramos a riqueza que é iso, a identidade que é iso para todas as galegas e todos os galegos, e o que é tamén para o futuro, para as nosas fillas e fillos. Isto, reflexar e utilizar ese tipo de excusa para non proteger un ben común como é a lingua galega, a verdade es que eso realmente sorprende que se tomen tan a lixeira este tema.
0: Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, grazas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
3: Un saúdo, gracias a vos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal digital Praza Pública, David Lombao.
4: O movemento existe en función dunha referencia. Sabemos se imos longe ou se imos cerca, se avanzamos ou non, en función do sitio do que partimos. O punto de orixe da protección legal do galego na Galicia Autonómica é a Lei de Normalización Lingüística de 1983. Estableceu, entre outras cousas, que a protección e promoción da lingua propia de Galicia ten que ser progresiva, ten que ir a máis. Hai 20 anos, con Fraga na Xunta, o Plan Xeral de Normalización apoiouse nesa lei para fixar un mínimo do 50% das materias escolares en galego. O goberno de PSDG e BNG na Xunta aplicou ese criterio e o PP de Feijó derrogou uno. O 50% pasou de ser o mínimo a ser o máximo, entre outros recortes e limitacións. Unha ruptura do consenso e, polo tanto, un retroceso baseado nun espantallo, aquilo da imposición do galego. O pacto do que soubemos esta semana en torno ao Plan Xeral de Normalización levanta moi levemente algunha daquelas limitacións, nas materias escolares de ciencias, por exemplo, pero con contrapartidas que deixan os marcos onde están. O teito do galego vai seguir, segundo confirma a Xunta, onde Feijóo rebaixou. Daquela, se o movemento depende do punto de orixe, estamos lonxe de nos recuperar do retroceso dai 15 anos, e non semella que o galego estea a prosperar moito máis.
0: Un vendres no que coñecíamos datos non moi positivos sobre a evolución da poboación en Galicia. A nosa comunidade segue a desangrarse demográficamente cun saldo vexetativo preocupante, cunha caída da natalidade que non cesa. Levamos 38 anos seguidos con máis mortes que nacementos na nosa comunidade, Íñigo.
5: E agora coa peor taxa de nacementos nun primeiro trimestre dende o ano 1996 e coa segunda taxa máis alta de mortes. Cada día en Galicia nacen 37 nenos e morren 92 persoas. Nos tres primeiros meses do ano, segundo datos do INE, naceron solamente 3.086 nenos, un 2,2% menos que anterior, e morreron case a tripla de persoas. O 62%, por certo, das mulleres son nais cando teñen entre 30 e 39 anos.
0: Son as 7 e 31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
7: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
8: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
9: Opticalia, 120 años juntos.
10: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
9: Non perdas as nosas ofertas até o día 30 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,89 €. Azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,79 €. E café moído candelas paquete de 250 gramos a 3,99 €.
10: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. teléfono 982 42 60 77.
9: 982 42 60 77.
11: La SER.

0: día máis estamos pendentes da evolución desa vertedura de Purins no río Tambre. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, di que non haberá que cortar o suministro de auga.
1: Afirma que a auga que sae das villas dos fogares santiagueses é segura e apta para o consumo, pero con todo manterán a vixilancia durante as vindeiras semanas, sobre todo co cambio de tempo que está previsto e que vai traer choivas que poderían arrastrar de novo a auga restos dese vertido. Se houvese casos de alta toxicidade, di que tomarían medidas, pero non estamos nesa situación.
2: Así que nesta altura e cos últimos datos, realmente temos unha esperanza bastante fundada en que non sexa necesario cortar a suministración de auga aos depósitos. Os niveis, o que nos están dicindo nos últimos días, é que seguramente chegaremos a que non sexa necesario cortar ese suministro aos depósitos. E tamén temos a seguranza de que se iso se verifica será pola insistencia que mantivemos.
1: En caso de chegar a esa situación extrema, di a alcaldesa que os depósitos teñen auga de abondo para mantener ese suministro entre 24 e 36 horas.

0: Galicia sempre, moi especialmente nunha noxa cobe.
1: Estamos nuns tempos no que moito dese público potencial se move polas opinións en redes sociais. Vai haber unha aposta específica por este campo?
0: Por suposto, vai ser unha campaña multidisciplinar que vai elevar todos os ámbitos, o xe coñecemos o spot global, e despois vamos ter formatos de distinto tipo para, pues, por redes, por televisións, por radios, intentar chegar a todas partes, e con outro tipo de campañas tamén, promoción en destino, todo este tipo de cousas que se fan agora, por suposto.
1: Vemos que cada ano está aumentando o número de visitantes que chegan a Santiago, tamén a Galicia. Hai marxe para que o xacobeo do ano que ven siga medrando?
0: Sí, eu creo que sí, de feito hai moitísimas expectativas, a xente está desexosa de que sexa xacobeo e Galicia poda acoller moita máis xente. Será clave desestacionalizar, que nos visiten durante todo o ano e que se vayan por toda Galicia. Temos uns camiños magníficos, eu creo que debemos chegar a todo o territorio, están todos invitados a coñecer Galicia e a vir polo xacobeo e volver para coñecer o resto de Galicia tamén, por que non?
1: O xacobeo é un ano santo, falamos dos camiños de Santiago, pero imagino que a aposta da Xunta tamén irá por máis aspectos da nosa comunidade.
0: Sí, sin dúbida, nós temos moitísimas riquezas, pero concretamente para o Ano Santo, en unha datas tan especiais, o xacobeo vai ser o protagonista da campaña. O cal non quere dicir que despois sexa a porta de entrada para outros tipos de turismo e para que eses visitantes volvan e traigan novos visitantes, porque o importante é que queden contentos e que ven a Galicia suele repetir.
1: Os visitantes que tamén están pendientes, Marcos, de actuacións musicais, de grandes nomes, haberá apostas por figuras internacionais, tamén haberá promoción do talento galego.
0: Por suposto, queremos combinar as dúas cousas, chegar a todos os públicos, que haxa para todos os públicos. Eso pasa por grandes artistas internacionais, grandes festivais, pero tamén pequenos concertos e outro tipo de actividades, exposicións, moitas actividades culturais, por suposto, talento galego, música en galego, que todo o mundo se poda beneficiar e poda facer o que lle gusta. Tamén música clásica, tamén música experimental. Queremos cubrir todo o espectro.
1: E xa para rematar, Marcos, agora se te atopas aí no corredor con alguén de Madrid, que lle dirías, como convidarías para que veña o ano que ven a Santiago?
0: Bueno, creo que o mellor que veña é que vexa polo seu, que vexa el mesmo, porque o mellor é disfrutalo e vivilo. O camiño, ao mellor hai que vivilo, e o que decimos nós é que é o mellor momento para facelo.
1: Marcos Gómez, comisario do Xacobeo 2027, graciñas, e que siga indo moi ben esa presentación aí en Madrid. Un saúdo.
0: Gracias a vos, hasta luego.
1: Música de Baiuca, que actuará nuns minutos nesa presentación en Madrid e da presentación da campaña do Xacobeo. Imos agora a Lugo.

0: tiempo por dinero.
1: Porque ya conocemos o programa completo do San Froilán deste ano. Malú, Celtas Cortos, Juan Magán, Xisco Feijó o este que escoitamos, Neil Moliner, son os pratos fortes a nivel musical. Estarán na cidade da Muralla o próximo mes dentro dun programa que oferta máis de 300 actividades de balde. E como novidade, este ano haberá un espectáculo de drons, como explica o concelleiro de Cultura, Javier Vázquez.
2: Vai ser un espectáculo de drons máis grande que se pode ver en toda Galicia. Unha aposta tamén decidida para sustituir esos fogos artificiais e, pues, bueno, respetar, por suposto, que las persoas que teñen, pues, bueno, unha sensibilidade especial e tamén, por suposto, aos animais. Pero, bueno, ter ese espectáculo, pois, tamén que se fará.
1: As patronais comezan o domingo 4 de outubro co pregón da xornalista Sonsoles Ónega, aínda que xa mañá abrirá o recinto feiral e as casetas do polvo.
0: El olvido, porque nos callamos sabiendo gritar.
1: Con esta ollada, o San Froilán, que está a piques de comezar, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.